בשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. אז לכן חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחוי צבי ענך, איכן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יומנה, ושבוקלם חוואביים וחתכיין, איכן את דפכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה לבצן מן משה, מתון דילקיה מלכותך וחילה ותשבוכתה, שאחלן אלמן.

שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יסיר את זוכה, כבשמיים כן בארץ. אז לכן חוקינו תלנוך היום, וסלח לנו על חטאינו, כנמוך שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחוי צבי ענך, איקונת זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוקלם חבביים וחתכיין, איקונת דפכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה אלא בצן מן בשע מתון דילקיה מלכותך וחיילה ותשבוכתה לאחלן אלמן.